0: Et des Britanniques se retirent face aux troupes fidèles à Vichy. C'est l'éphéméride du jour par Mehdi Jaziri.
1: Nous sommes le 25 septembre 2026 et il y a 86 ans, 31 411 jours, en 1940, la bataille de Dakar prend fin après 3 jours d'affrontement. Les forces françaises libres du général de Gaulle, soutenues par les Britanniques, tentent de rallier Dakar et l'Afrique occidentale française à la France libre, mais le gouverneur général Pierre Boisson, resté fidèle au gouvernement de Vichy, refuse de se rallier et fait défendre la ville. Septembre 1940, la France est divisée entre le régime de Vichy et la France libre dirigée par le général de Gaulle depuis Londres. Après le ralliement de plusieurs territoires d'Afrique équatoriale à de Gaulle, Dakar devient un objectif essentiel. Le port est stratégique et son ralliement permettrait à la France libre de renforcer considérablement sa présence en Afrique. Le 23 septembre, une importante force anglo-française arrive devant Dakar dans le cadre de l'opération Menace. Elle comprend des soldats britanniques et environ 2400 Français libres. De Gaulle espère d'abord obtenir le ralliement de la ville sans combat. Mais les autorités locales refusent. Le gouverneur général Pierre Boisson reste fidèle à Vichy et les tentatives de négociation échouent. Les affrontements commencent alors autour de Dakar et de Rufisque. Les forces vichistes résistent aux tentatives de débarquement et aux attaques navales. Le 25 septembre, après de nouveaux combats et après que le cuirassé britannique a été gravement endommagé, les forces britanniques et françaises libres abandonnent l'opération et se retirent. Dakar reste donc sous l'autorité de Vichy. Cette bataille est particulière parce que des Français se retrouvent face à d'autres Français. Les forces de Vichy tirent sur les Français libres, tandis que ces derniers combattent aux côtés des Britanniques. Les sources historiques présentent ainsi Dakar comme l'un des premiers affrontements armés importants entre Français restés fidèles à Vichy et Français libres. Tiens, et puis de Gaulle ne voulait pas nécessairement commencer par une bataille. Plusieurs délégations sont envoyées pour tenter d'obtenir pacifiquement le ralliement de Dakar. Parmi elles se trouve le capitaine de frégate Thierry d'Arganlieu, qui est blessé lors de la tentative. Mais la France libre poursuit son expansion ailleurs. Quelques semaines plus tard, elle s'empare du Gabon et consolide son contrôle sur l'Afrique équatoriale française.
0: L'éphéméride du jour, signé Mehdi Jaziri. Il est 6h46 sur Mehdi, l'heure de se plonger dans le monde de l'agriculture avec la deuxième partie de l'émission agricole.
2: يوميات الفلاح مازالي مع موضوعنا هاد السيمانه فهاد النص الثاني من ميتنا واللي هو على العنايه والمقابله بالشبكه ديال السقاد الكوتاكوت. والبارح بحال هاد الوقت اهتمينا بالعنايه والمقابله ديال المحطه اللي فراس هاد الشبكه ديال الكوتاكوت، ودوينا بالخصوص على العنايه بالصفايات اللي خاص الضغط والبريسيون ديال الماء اللي دايز فيهم ما ينقصش بكثر من 200 غرام ما بين الدخول ديال الماء والخروج ديالو منهم. وهنا لازمني نأكد على واحد القضية تنظن أن الكثير عارفها ولكن قليل اللي حاطها قدام عينيه دائما، وهي أن السقاب الكوتاكوت سر النجاح فيه هو العناية بالصفايات ديال الماء. أما اليوم جا الضوء ديال القوادس والتويات باش نتكلموا على العناية والمقابلة ديالهم قبل ما توقع فيهم شي واقعة ونوحلوا فيهم من بعد. فأولا فيما يخص القوادس اللي مدفونين، خاصنا مرة نتبعوهم من الفوق ونشوفو واش كاين شي ندافق منهم في شي محل واللي غادي يكون سببه هو شي تقبة ولا تهريسة ولا شقة فيهم. ثاني حاجة خاص نعطوها أهمية فهي المراقبة ديال التويات فاش لاصقين القتورات والبزابز مناش تيخرج الماء، فخاص مرة نحلو لهم الخ ديالهم ونخليو الماء يخرج بشوية باش يخرج معاه الوساخ والتراب ويخرج معاه حتى الريح اللي يمكن يكون تجمع في التويو واللي تيخلي الماء ما يخرجش مقاد من القتورات والبزابز.
3: مازال ما شريتي دارك؟ كل مرة كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان، واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواكب مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في مدينة أو البادية. إيه يمكن لك تشري دارك في البادية حتى هي، ونزيدك حروض تفضيلية بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين أولا؟ إيوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات اتجهوا لأقرب وكالة بنكية أو اتصلوا بنا على 64 64 أو تزوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
4: نصيحة اليوم:
2: ما تنعرفش حتى لين غادي

0: جديد على كل رشار ابتداء من 20 درهم استفدوا من 7 ايام مهدات على يوسكرايب باش تعيشوا دخول مدرسي سخي.
1: انوي سير بعيد. Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
2: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
1: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
2: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
1: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
2: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
1: Appelle le 06 67 65 28 63.
2: 06 67 65 28 63.
1: Lisa.
2: L'excellence d'un parcours.
1: L'assurance d'un avenir.
3: تسلالك سولت في أكثر وقت محتاجه مع الرصيد فليكس الجديد ديال اتصالات المغرب. السولت ديالك يبقى 6 شهور، تقدر تحولوا المكالمات انترنت أو لا محدود مواقع التواصل الاجتماعي فين ما كنتي وفوق ما بغيتي. ونزيدك، يمكن لك تشارج اللي عزيز عليك غير من تليفونك بكل سهولة وفابور، وهادشي كله عبر واتساب أو دياز 111 دياز. ايوا شارج الرصيد فليكس بالرمز التعبئة نجمة 11. مع الرصيد فليكس عمرك ما تحصل.
4: اتصالات المغرب، المستقبل الآن. ميدي 1 مراكش 105.3 فاز 101.4
5: ميدي 1 صباح الأسرة.

0: وينكسو شركة مغربية دريوين كلوب تهلا فيك وفيا.
1: Vous êtes sur Médien, la synthèse de 14h30.
2: Avec vous, Anaïs Laviel, bonjour à toutes et tous. À la une au Maroc, au lendemain des résultats encore provisoires des élections législatives, certains partis jouent la carte des alliances. Cet après-midi, l'Union constitutionnelle et le Mouvement démocratique social ont publié un communiqué conjoint. Les deux partis, forts de leur expérience réussie de coopération parlementaire durant la précédente législature, annoncent une nouvelle collaboration, annonce qui leur a permis de rappeler le succès de leur précédente collaboration dans l'amélioration du travail parlementaire au service de l'intérêt national. Et toujours dans ces élections, un autre parti qui a publié un communiqué, il s'agit du PJD. Son secrétariat général est revenu sur la session extraordinaire qui s'est tenue hier. Pour rappel, le parti de la justice et du développement a marqué ce scrutin par son ascension record. 54 sièges obtenus contre seulement 13 en 2021. À la suite des résultats, le secrétaire général Abdelila Benkerana a exprimé sa position quant à d'éventuelles alliances, affirmant qu'il refuserait toujours toute coopération avec le PAM, une décision qui ne sera toutefois pas prise avant demain car c'est samedi qu'aura lieu le Conseil national du PJD pour prendre une position commune. Sur notre continent, toujours en Namibie, l'Assemblée nationale alerte sur la précarisation des emplois miniers. Une commission parlementaire s'est tenue pour sensibiliser sur le sujet. Face au recours à la sous-traitance et au travail intérimaire, la profession subit une précarisation croissante. De mauvaises conditions alourdies par l'application insuffisante des lois relatives au travail et à la sécurité professionnelle. La commission a également précisé que les revenus du secteur minier ont augmenté de près de 56% dans le pays, alors que l'emploi permanent et stable à stagner, d'autant plus que certaines compagnies minières ont procédé à des licenciements avant d'employer des travailleurs chargés d'effectuer des tâches identiques pour des salaires moins élevés. Et l'actualité aujourd'hui à l'international, c'est cette condamnation des attaques de Houthis contre l'Arabie Saoudite, annonce du Conseil de sécurité de l'ONU au lendemain d'une nouvelle attaque de missiles. La frappe a été interceptée par Riyad alors que les hostilités s'intensifient entre les deux parties. En Europe, d'autres élections à la une, celle en Russie. Le pays a annoncé les résultats définitifs des législatives qui se sont déroulées le week-end dernier. Sans aucune surprise, c'est le parti du président Vladimir Poutine qui est sorti largement vainqueur. Un scrutin marqué par l'élection de 46 députés combattants ou ayant combattu en Ukraine. Et puis retour au Maroc pour clôturer ce flash. Les Lions de l'Atlas signent leur retour sur les pelouses. La sélection marocaine entame ce soir son parcours de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Les joueurs de Mohamed Wahbi ont rendez-vous à 19h au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat pour affronter le Gabon. Une phase de qualification entamée également par la Côte d'Ivoire hier qui a su s'imposer face au Ghana. C'est la fin de ce flash, merci de l'avoir écouté. Tout de suite retrouvez Hayat Online sur notre antenne Maghreb et Culture Connect sur notre antenne Afrique.
3: Les films,
4: le pouvoir absolu,
3: ceux qui les imaginent, ceux qui les fabriquent, ceux qui les incarnent,
5: pour que tu reviennes.
3: Et toutes les histoires qu'on ne voit pas à l'écran.
6: Je reviendrai.
3: Ciné Hebdo avec Amna Farhati, entrez dans le monde du cinéma chaque samedi à partir de 14h30 sur Média.
7: Média. الدار البيضاء 99.6. الرباط 97.5.
8: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً. حياة أونلاين، منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
9: حياة أونلاين، حنان تسوري.
10: أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. اليوم واحد الموضوع اللي ربما انت او انتي اللي كتسمعنا او كتسمعينا او كتتابعنا عبر يوتيوب غيكون قريب لك وغتقول بانه فعلا حتى انا كيوقع لي بحال هكا. كاملين كنقدروا اننا نحلو. كيف نحلو علينا الصباح؟ اول حاجه كنديروها كنمشيو للتليفون وكنلقاو راسنا من بعد نص ساعه او لا ما كنعرفوش نحدو شحال ديال الوقت داز وحنا كنتفرجوا في حياه الاخرين في لي بوست ديال الناس وكنشوفوا واحد الحياه واحد النجاح واحد طريقه واسلوب ديال الحياه ديال العيش ديال الناس وكنبقاو نسولو انا فين انا واش وصلت علاش انا مازال ما وصلت او ربما كتقدر تكون ناشط المزاج ديالك عالي وكيجيك مساج او لا كتدخل تشوف بوست او كتشوف ستوري وكيتغير لونك ويتغير المزاج ديالك او ربما كتجلس باش دير شي عمل سواء كتقرا سواء خدام وبدون تفكير او بدون وعي كتلقى راسك تركيزك مشى وتشتت او هزيتي التليفون بلا ما تحس. فواش حنا اللي كنستخدموا الانترنت وفق اختياراتنا أم أن كثرة المحتوى والإشعارات والمقارنات هي اللي بدأت كتختار لينا شنو نشوفه وشنو نفكروا فيه وما يستحق انتباهنا. هادشي اللي غادي نحاولوا نركزوا عليه اليوم مع ضيفي الكريم الأستاذ العربي البهلالي اللي هو مدرب تنمية مدرب تطوير الذات وهو كذلك مؤسس منهج السؤال الصحيح. أنت تختار أم الخوارزميات تختار لك؟ أستاذ العربي مرحبا بك معايا في حياة أونلاين.
5: ترحب بك جنة على الحنان ومقدمة شاملة جاملة تبارك الله عليك ما شاء الله.
10: الله يحفظك شكرا جزيلا. نحاولوا أنه هو تشخيص ونكون واقعيين. كل واحد فينا كيقدر يوقع له حاجة من هذا الشيء اللي قلت أو لا كل هذا الشيء اللي قلت كاملين بينا كنقدروا أننا نكونوا كنفيقوا أول حاجة كيف ما قلت كنشوفوها هي التليفون. أنا كنهضر معك دابا غتجيني نوتيفيكاسيون أو لا إشعار غادي نهز التليفون وغادي نشوف بطريقة لا إرادية أو ربما نبغي نكتب ميساج ونلقى راسي بغيت ندخل الواتساب نكتب ميساج ونلقى راسي من بعد واحد نص ساعة راني في انستغرام ولا راني في الفيسبوك وما عرفتش كيفاش تدرت داك المسار.
5: نعم.
10: هل نحن من يختار أم هناك من يختار لنا؟
5: سؤال صعب وسؤال جميل. لكن أنا دائما كنتكلم مع الناس وكنتكلم على كيفاش أننا نتعلمه كيفاش نضبط المسار ديالنا. إعادة ضبط المسار يعني ماشي مشكل أنك تخرج على المسار الصحيح لكن دائما أنك كيفاش ترجع لذلك المسار الصحيح اللي أنت خاصك تمشي فيه. غنحاول في الموضوع نطلقه من واحد نقطة وهي مبدئية وجوهرية وهي أن الإنسان بصفة عامة في الحياة كيقلب على جوج ديال الحاجات. يقلب على أساس أنه يكون ناجح كيقلب أنه يكون إنسان سعيد. هادو جوج ديال الحوايج كيحتاجوا منا واحد المسألة مهمة وهي اللي كيديوها منا التليفون وكيديوها منا وسائل التواصل الاجتماعي والخوارزميات بصفة عامة وهي الانتباه. دونك الانتباه ديالنا المورد ديالنا ديال الانتباه اللي عندنا هو واحد قليل بزاف.